ngo miziki rero ni miziki se la miziki ngo kuburi kurabikora koze ngo ari ni gihumuntu usanga tabari ko arumviriza ivyo uri kuravuga mugabo muziki ukamujyohera ngo ni mubihagarike rero mubihagarike nimba babikora mu buryo bwose bikozwe mugabo wumviriza umuziki SK ukozwe gute nopfa ni kuva kwa Lolilo genda ukoresheje amaso yiwawe hama wirabire wewe nyene usige commentaire y'ibintu washoboye kwirabira wewe nyene Reka tuve mu bintu bya nopfa nopfa tuje ngaha naho n'indirimbo ziba zikimota ubushasha z'abaririmbyi bacu ubu twagiye uko

0: Reka twakira uri munywanyi nyuma yabigora bagabo. Allo.
1: Allo Aaron Chankorot.
0: Ndagwa miriwe neza tuyaga nande.
1: Miriwe cyane ndereke mu Kinindo.
0: Umeze neza nga mu Kinindo.
1: Ukora umuntu yashye mu Uwiteka kweri kumaje dusa.
0: Aho ni byiza cyane gose. Ijoro giza kuri nderi.
1: Ijoro giza ndarehere kuri wewe nyine n'umuryango wawe.
0: Urakoze cyane.
1: Ndoga muri yanara ya butanyerera ya gutari ya mu Kirundo na unuze yiwande nkamaze kibandanya ngone kwa ne.
0: Mhm.
1: Abo tuvuka na leo nezi imana jerai na ndeho kubayo isi nanzo yisenga tisero giri. Chitanga mu Kinindo ndabona irakoze na inosho na olizia kibandanya mutakati.
0: Mhm.
1: Amo kanyosha mu busora sine tisero giri tamo na mama na cheke tisero giri.
0: Mhm.
1: Na inosho angao kabenza kibandanya mutakati la tisero giri.
0: Mhm.
1: Akonje bose ndo ndikirire bose tibandanya mugire kidore.
0: Ndagushimire cyane nawe ugira ibihe byiza bwana Eric nka mu Kinindo.
1: Komera komera.
0: Sawa.

0: Katuwa kilu mwenye wanyari kumurungu wa telefona. Halo.
1: Halo.
0: Ndaguwa imiru neza tu ya ganandi.
1: Ndife sangaruti. Akaliri imbo.
0: Akaliri imbo.
1: Katuwa njere shaka njame ndakombi.
0: Ugirisho regiza Vicente.
1: Asa, unamu.

Nukorere ikiganiro cyacu ijoro giza kirabananya bwishi saha zine zimaze kurenga 10:45. Uwazi ku izina rya Gahungu Arikiriri ngo kubumwe bw'abarundi ngo ijoro giza ngo kubari ngaho onye kumusaga n'uwitwa Cedric ngaho onye muri kumwe ngo mubandanye mugubwa neza ni kuri 68 amajana 6786 no kuri 72 344 146 ariko ababipa muri mwihangane mugumye umutima umushaha kuko ndabona yuko bidahava biberera kuko haba ku mwanya ndabona ko uriko uratera intambwe ariko urumva ko ababikora neza badafite amahitamo yo kwakura bakandika ubutumwa bugufi tureza tugakoresha umwanya nabo nyene intasho zabo zigashika aho zategerezwa gushika